Bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et abone peribiatione sec.

Christie, qui dic sixti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo duna.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenam, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, urinces et dectamen, sed dantum vi